Գասատարը խաբրոնի փրոջեկտը պետք է բլանյան մազատ դեր փիտողի տուսոտ ղանա մերին շուրջ ցաղիկա դոնա տուսոտ դուրդուն նա մերին շուրջ ցաղիկա բուրգի խաբրոնի փրոջեկտային տուսոտ դուրդուն նա մերին շուրջ ցիկա կաշվանի սրնագերի կնա ուրդի խաբրոնը տապսրավ ժլեբաչեն ջանա ծուսլա կաշվանի դելի կնա խաբրոնը ժլեբաչեն տուսոտ տրիկա դոնա ցանի տուսոտ տրիկա դնա մերին շուրջ ցաղիկա յունին մին ակաշվանի կրգիլ կնա դրին փրոջեկտը պի պրոգրամունի սիրպո